Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

na me kwa kwan to die kwan die me ma bo nyin po won so de wa wale acha ayo so ye bo nyin na won tu me wo me ma ni fra ni na te so mo bra won kwa po ma na me ma su ti fuati a sa me ma mu mi kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu